Ти відвернувся категорично, не знісши брата свого слів. Хто би протест? Це так вже звично, вже скільки раз ти це робив. Як міг це так він говорити? Хіба це так, як каже він? Чи варта так, як він робити? Ні, він застійний своїм. Не хочу чути і не можу. Це все з минулого, старе. Чи можу мати з ним я згоду? Відсталий він. А в нас нове. І все не так. І все не добре. Лиш добре те, що знаєш ти. І серце твоє гнівно злобне. На все, на всіх, що навкруги. Ти справді знаєш так багато. І примічаєш геть усе. Не можеш лиш одне впізнати, що твоє «я» в тобі живе. Залиш судити всіх і всюди. Це діло зовсім не твоє. Хай ідеалом твоїм буде дитя принижене мале. Усе, що бачиш ти у людях, знай бачить в небі також Бог. Він терпить їм, бо їх він любить. Ти б осудив всіх, як би зміг. Задумайся та зупинися. Чужого в церкву не вноси. В діток малих іди навчися. Покайся сам і не суди.

Ти в світі багатім живеш у добрі, і маєш достаток, і розкоші всі, і вище від всього ти світ оцінив, та двері у домі закрив. Безжурно, безпечно у світі зажив, про Боже журитись ти не захотів. Сказав мені добре, у мене все є, а далі чи треба що ще? А зовні під домом хтось тихо стояв і стукав у двері, і довго чекав, стомлений з дороги, так щиро просив, щоб ти йому двері відкрив. Бо він тобі скарби неземні приніс, щоб ти збагатів і духовно щоб ріс, щоб байдуже так тільки земним не жив, перелік у цінах зробив, що має для тебе на справжню ціну, а не тільки земну, фальшиву, малу, щоб ти проходяще земне не любив, а Боже і вічне цінив. Дивився ти на нього зовсім звисока, та сердився, що він потривожив життя. Він довгі роки просив і чекав, а ти його в дім не впускав. І сумом в сльозах він тепер още жде, і стукає ніжно у серце твоє. Якщо ти залишиш його під дверми, він піде собі назавжди. Цієї втрати ти не допусти, Христа в своє серце у розум впусти, щоб ти зрозумів, що є справжня ціна, і марно не тратив життя. У серці холоднім осядеться рай, лиш тільки у нього Ісуса впускай. Віддай же для нього повагу і любов від тебе, щоб він не пішов. Якщо він піде, не відчиниш йому, не приймеш пораду його дорогу, упустиш нагоду, любов, благодать, то вічно сам будеш ридать.